Hva var det? Hvem var det? Det er det jeg lurer på. Hvis du vet det, sender du det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send inn ditt svar der. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer. Masse lykke til. Hvem var det du hørte der altså?

vergleden og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri helt.

0: Summer of 69. Dette var jo Bryan Adams, vet du, i radioen. Så da trenger du ikke ønske deg den. Men nå skal vi til et av mine favorittsegmenter på radio. Nå skal du bestemme.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Der er vi, ok, her er konseptet for deg som er helt ny lytter.

0: På NRK P1, det er fredag 14. august, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på, og at du har P1 som selskap, hva enn du driver med i dag. Og som sagt, inboxen min er åpen, så hvis du har lyst til å dele hvordan det står til der ute, så er du også så hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio, programmet heter Fredag med Ronny, det er dit du sender melding da. Lars Martin, god fredag.
1: Hjertelig god fredag, Ronny.
0: Ja, den energien der liker jeg. Hvordan står det til?
1: Du, det står egentlig ganske bra til her. Jeg står med Vetle datter og våre, altså i pappaferm, nede på Naravicho, så jeg nærmer oss stranden her på Moss der, på Bømlo. Og vassa, rett og slett, i fina været.
0: Ja, jeg tok vassa litt, ja. Ja. Hva temperaturen i vattnet og i lufta?
1: Nei, hva kan det være, man tror? Jeg har ikke peiling, men det jeg tror jeg kunne svømt. Jeg kunne svømt.
0: Du kunne svømt?
1: Ja.
0: Men du på, det på bristepunktet. Du kunne svømt litt, men du nettopp skjønner. Men så deilig nytt er det pappaperm. Da mener du så ferien har bare glidd over i permisjon?
1: Ferie har glidd over, og ja, sommeren er forbi. Det er noe å begynne å kjenne alle på, og når folk begynner å gå på jobb, sant? Så ja. Det er jo litt deilig da, å se at ja, nå skal vi slappe av og kose oss med god mat på formiddagene, og ja, alt fint.
0: det er fint når livet med perm kan føles slik. Du har svar på konkurransen min i dag. Jeg var jo på jakt etter en artist som bidrog inn på soundtracket til filmen Buddy, og så sa jeg, den er såpass ikonisk, den låten, at du får bare instrumentalpartiet. Jeg ser det noen i inboxen min som har sletet litt med å finne ut av hva det var for noe, men du, var ikke i tvil.
1: Nei, den var ganske grei. Det var vel to fulle menn med Jocke og Valentinerne.
0: Det er helt riktig.
1: Joachim Nilsen, eller?
0: Alt er godkjent bacon på e-posten. Og så skrev du på, jeg så du skrev på meldingen din at du hadde flekk på skjorta, skulle du si. Altså,
1: ja, altså, det er jo helt uengåelig å være i pappaperm uten å flekk på skjorta. Altså, helt. Det er så klare da, det er jo konger, tenker jeg.
0: Jeg må innrømme at jeg tror nå er mitt yngste barn bikka 2,5, og jeg tror det er liksom nylig at jeg har kunnet være litt heim, hvis jeg skal ut på et arrangement eller treffe noen, at jeg, for frem til da har jeg tenkt at jeg må skifte rett før jeg går, for ellers så blir det yoghurtflekka, eller snør, eller altså et eller annet.
1: Nei, det er altså helt nydelig. Ny skjorta, snør rett på skjorta, ja. Det er jo fantastisk. Det er typisk.
0: Det er sånn det skal være. Kjære Lars Martin, kos deg på Bømlo, nytt liv i perm, vass vi er
1: også sendt. Tusen takk.
0: Så lover jeg at det kommer til bacon.
1: Bacon.
0: Ja, det kommer. Takk for praten.
1: Ha det godt.

0: Ramón på NRK P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Åh, kjempelåt, en sommerdag i august. Og nå er jeg så spent, Tone, på hvordan det står, står til i ditt lille hytteparadis på Katthult i Värmland i Sverige. Hallo!
1: Hallo, Ronny.
0: Hei.
1: God sensomme fredag i et nydelig vær fra Katthult.
0: Ja, det det, ja. Nydelig vær.
1: Ja.
0: Ja, perfekt. Jeg så du skrev en melding at du akkurat ate kattene brunch.
1: Ja, ja.
0: Hva fikk kattene til dagens fredagsbrunch?
1: Ja, de fikk jo da litt våt mat. Den ene ville ha gelé, og den andre ville ha i saus. Så da blir det litt forskjellig, som en sånn buffé.
0: Ja, en liten kattebuffé.
1: Ja.
0: Men jeg mener, husker, jeg har jo pratet med deg en gang før, men jeg husker at du ikke kom bare over en bitte liten hytte, du og din kjære, på Katthult. En gang
1: Nei,
0: i
1: tiden. Da.
0: Nei?
1: Vi var på hos Kronofogden og kjøpte oss tomt, vi vet du.
0: Dere kjøpte tomt, dere, det var slik.
1: Ja.
0: Ja. Og det hørte så, og det høres fortsatt så idyllisk ut. Det alltid så idyllisk på Katthult?
1: Stort sett så det det. Altså, det helt utrolig, men det fint vær i hele sommer. Mm. Fortsett fra et par regnværsdager.
0: Nei, ikke sant? Så du, det noe annet enn det man har her til lands. Og så forstår jeg at du har vært gressenka i vekes tid.
1: Ja, og det deilig. Da gjør jeg sånn gubben på fisketur, og da kan jeg stå opp når jeg vil, og jeg kan legge meg når jeg vil, og jeg kan spise når jeg vil. Deilig.
0: Men jeg må bare spørre, er det fordi han veldig rutinepreget?
1: Nei da, men han litt sånn tidlig oppe, og så synes han det også kanskje så burde være det da.
0: Ja, ikke sant, ja. At han synes du litt somlete.
1: Ja, ja, litt.
0: Ja, så da, når han da har vært på fisketur, så har du bare latt det skli helt ut.
1: Ja.
0: Det en ferie dog på et vis.
1: Ja, jeg må trekke det inn igjen nå da, for han kommer hjem i kveld da.
0: Ja. Men du, da har du tilbrakt hele sommeren på hytta i Katthult, på Katthult.
1: Det helt riktig. Mm. Stort sett, ja.
0: Blir ikke lei?
1: Blir aldri lei å være på Katthult.
0: Deilig.
1: Hvis du noen gang hadde vært innom meg, så hadde du skjønt hvorfor.
0: Jeg skjønner. Nei, men jeg skjønner hva du mener, og jeg forstår at det høres for lokkende ut. Hva bringer helga på Katthult da?
1: Ja, jeg tenker at vi skal gå ut og spise en gang i løpet av helgen, da, for det siste ferieuka til mannen min.
0: Ja, ja.
1: Og da tenkte vi at nå skal vi ta en tur på golfklubben, for de har veldig god mat.
0: Altså på golfklubben der, det ditt du går for god mat altså.
1: Ja, eller på Santa Holm, som også et veldig fint sted med god mat.
0: Deilig, ok, så det er sant, det er stille og rolig, og så har du også den deilige kulinariske infrastrukturen der, det er jo helt nydelig.
1: helt nydelig.
0: Altså, jeg føler at jeg fikk litt kjelero å prate med deg, Tone. Takk for praten og nytt helga.
1: Ja, men jeg må spørre deg om en ting. Har du fått smakt på smørgåstårta enda?
0: Altså, nei, jeg har jo ikke det. Men er det ikke bare smørbrød da?
1: Nei, det er noe helt annet enn smørbrød. Det er helt nydelig. Det er en spesiell svensk rett. Det må du smake på.
0: Er greit. Neste gang jeg krysser grensen, så lover jeg, Tone. Jeg lover.
1: Så bra.
0: Ja. En ordentlig smørgåstårta til meg, takk, skal jeg si. Neste gang jeg krysser grensen
1: til Sverige. Det blir kjempebra.
0: Ja, det blir bra. Nytt smørgåstårta og annen god mat på golfklubben, og tusen takk for praten.
1: Takk, ligge måte. God fredag.
0: God fredag. Her Dagny nå på NRK P1.

0: Halsen, Tommy Fedvang, og før det Dagny med hennes nye C'est la vie. Og mens vi har hørt de to låtene, så har Jonny sendt melding til meg og skrevet at han kom nettopp hjem fra en fjelltur der han altså da satte et garn i vattnet ved hytta. Det blir nok stekt fjellørret til middag i morgen. Ha en god helg, skriver Jonny. For en heldig gris, for en deilig tur. Takk for melding. Jeg skal begynne å pakke sammen sakene mine nå. Og så skal jeg gi ordet til deg, Even Nilsen. God fredag.
1: God fredag, ja.
0: Ja, dagens på trappene, hva bringer denne timen med aktualiteter i dag?
1: Vi skal en del utenriks i dag, både til Ukraina og til Kroatia, og så skal vi snakke om en låt som altså kan feire 50 år denne helga. Har du noen hot tips på hva det kan være?
0: For det det som gøy, for det ikke nyere enn jeg tror, ikke sant? Fordi 50, ja. År, ikke, 50 år var ikke på 50-tallet lenger, det på 70-tallet, liksom. Fleetwood Mac, tipper jeg.
1: Nei, dette vi skal til ABBA, altså.
0: Ja vel! Ja, ja, ja, selvfølgelig, det kunne jeg, nei, jeg skulle si det kunne gjette, men det gjorde jeg ikke. Jeg gjette det ikke.
1: Ok. Jeg skal snakke med en ABBA-historiker som ikke jeg visste var et yrke en gang.
0: Ikke sant? Nei, men så gøy! Det en nylig god sending, Even.
1: Takk for det.
0: Han på plass, Even Nilsen, med dagen, så sørger for at du både får den gode PN-musikken og blir oppdatert på det du trenger her på NRK P1 straks. Nå skal jeg begynne å pakke. Nå har jeg holdt på i 4 timer her, så tenkte jeg at det kanskje greit å få litt fred fra meg. Det blir deilig for dere alle sammen. Men hvis du vil ha mer, så det Reiseradio i morgen tidlig sammen med Tuva Fellmann. Og på søndag, da skal vi ratte sammen siste beten av Reiseradioen for denne sommeren. Og hvis du ikke er lei enda, så har jeg et program på P3 Musikk som heter Topplåta klokka 3 i ettermiddag, der jeg banker ut topplåta i makstempo og sørger for en fin fredag ettermiddag for alle som hører på, hvis det skulle være av interesse. Inntil videre måtte du få en herlig fredag. Tusen takk til alle som har sendt utrolig fine meldinger i dag. Det har altså rent inn med glade lyttere fra hele landet i inboxen og fine ønskelåter, så takk for det. Og så høres vi neste fredag hvis du vil, eller i morgen altså på Reiseradioen. Og så skal jeg fyre av en siste låt fra meg før Even tar over med dagens. Og da skal vi høre Bob Junior vi nå på NRK P1. Måtte din fredag, din helg og de kommende veker blir helt nydelige, kjære lytter.

0: Ja, det var Leon Frick det, og sangen heter Smile. Og det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Det en pizzashop I Trondheim som heter det.
0: Ja, det? Ja.
1: Smile.
0: Den ja, veldig, ja, ja.
1: Det veldig gøy, fordi de har jo bare, de har flere butikker, så har de bare gitt I tall. Så det Smile 1, 2, 3 og 4 eller noe sånt.
0: Og her har de kommet helt til 4 nå. Ja, mm. ja de I hvert fall 3.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ja. Ikke om hvor mange de har. Men det finnes Smile 2, Smile 3.
0: Ja, og en. Ja, for den, ja, for den eneren, den var den første, og den, den hukser jeg faktisk, når den startet.
1: Pizzaen svar på Rema 1000 på et vis.
0: Ja, det ikke, og de har mer enn bare pizza. For dette her gutta fra, ikke fra Calcutta, men fra en annen plass, og de kan logge litt forskjellige ting, ja.
1: Skal vi teste om du får lyd fra min PC?
0: Ja.
1: Ok.
0: Sett på lyd da.
1: Jeg setter på her nå. Jeg tror jeg har på lyden her nå. Nei, jeg har ikke det, altså. Hva har jeg gjort feil da? Nei da, det ble ikke noe lyd.
0: Det ble ikke lyd der, nei.

0: Det var nesten juletendenser der med klokkespillet. Bing, dong, ding, dong, ding. Det var en sång som finns, Odd Nordstoga.
1: Og det en ærlig titel, Odd.
0: Ja, veldig.
1: Jeg elsker Odd Nordstoga.
0: Hva skal sangen her hete, Odd? Uff, det ikke en sång som finns da.
1: Jo, jo, det var det artig. Ja. Det går vi for. Mm. Du hører på NRK P1, først og fremst.
0: Gratulerer med det.
1: Kan du være at du hører inn i appen NRK Radio?
0: Ja, da blir jeg ikke glad!
1: Yeah!
0: Ja, baby.
1: Og så hører du i andre rekke på Sven og Torfinn, som er et program ledet av Sven og Torfinn. Jeg heter Sven. Ved min side, Torfinn, og i hele sommer så har vi spilt musikk fra Absolute Music-universet.
0: Mm. Det var ditt påfunn.
1: Det er mye godt. Mye bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg tror kanskje den som har hatt mest å tjene på å være involvert i Absolute Music-prosjektene, det Hathaway.
0: Ah, ja, ja.
1: Hathaway hadde en enorm suksess og var med på flere.
0: Ja, det må de ha vært.
1: Han var med på flere Absolute Music-plate.
0: Ja.
1: Og på en av mine favoritter, Absolute Music 9, ja, som var den som slo meg helt i bakken.
0: Og da oss vi i 2 eller 93 da.
1: Ja, 90, 93 tenker jeg.
0: Ja. Mm.
1: Da kom Absolute Music 9 ut, og der var en låt som heter Life av Hathaway,
0: ja.
1: Som jeg har helt glemt. Jeg kan ikke nynne på den for 5 år, jeg aner ikke hva vi skal høre nå.
0: Nei.
1: Men det er Hathaway, dette var en av de største hitsene i Norge i 1993. Hathaway Life, la oss høre på det. Kanskje det har stått seg.

0: Hör på meg.
1: Det er ting som er overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som er overhørt på kaffen.
2: Overhørt på kaffen.
3: Du vet han, han Ingemar, som døde, vet du.
4: Ja.
3: Altså, jeg har jo, jeg tok jo han om mye for, for deg etterpå.
4: Ja.
3: Ja, og, og jeg, og de har... Det har jo takket meg for det, og
4: ja.
3: Var veldig fornøyde, og ja.
4: Ja.
3: Så det, men nå oppdaget jeg at jeg har urna her stående. Når jeg rydda i garasjen.
4: Er det sant?
3: Så jeg, jeg vet ikke, hva tenker du? Skal jeg, er det litt rart å ta kontakt med deg nå?
4: Herregud.
3: Men kan jeg ikke bare nei.
4: Kanskje kaste urna?
3: Jeg tenker som så at det en ikke vet har en ikke vondt av, og de tror jo at den er godt plassert i jorda.
4: Ja.
3: Jeg tror jeg bare setter noe foran natt, og så utsetter det til neste generasjon.

0: 16 heter sangen, og det var Synnevo I Sven og Torfinn her I NRK P1. Ja. Høna laus.
1: Høna laus. Mm. Det går faktisk et par høner rundt her, men... men de greie, altså.
0: Ja, det eventuelt en geit. Ja, geita elsker trommer, vet du.
1: Ja. Mm. Og vi elsker forskning.
0: Yep.
1: I hele sommer så har vi lagt ut masse avstemninger, spørreundersøkelser kan du kanskje kalle det. Mm-hmm. Og nå satt jeg her og hørte på Synnevo og drømte meg tilbake til når jeg var 16.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg på noe som jeg har snakket mye om, Torfinn, og det jo, hvilken alder føler du inni det at du har?
0: Ja, ja. Jeg treffet jo en Birger Vestmo I kantina I stad. Filmpolitilegenden. Og gratulerte han med vel overstått.
1: Mm.
0: Og da fleipet jeg med at 29 år, ja. Ikke verst.
1: Mm-hmm.
0: Han jo litt eldre enn det. Og da sa han, nei, 29, det der den der alderen, det noe damene driver med, sa han Birger. Han sa at oss karene også skal føle oss som den alderen oss
1: Ja.
0: Og I hans tilfelle så var det jo alle 56. Og det følte han seg som.
1: Ok. Mm. Ja, men da kan Birger gå inn I avstemningen, da vet jeg hva du skal stemme, Birger. For jeg har et alternativ her, alternativ 5. Jeg har alltid følt meg så gammel som jeg faktisk Og det tror jeg at jeg vil svare. Jeg har alltid tenkt på det. Det så mange som sier sånn, åh, jeg føler meg mye yngre enn jeg, eller jeg føler meg mye eldre, jeg føler liksom ikke jeg passer helt med min egen alder. Men jeg har alltid følt meg akkurat så gammel som jeg. Og det veldig behagelig, for da du alltid litt sånn tilfreds med den alderen du har.
0: Jeg har alltid følt meg mye eldre.
1: Mye eldre?
0: Ja. Jeg føler at jeg nå I ferd med å begynne å hente inn den alderen jeg følte meg som når jeg var 16, for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg har aldri følt meg som en ungdom, nei. Jeg har følt meg som en ganske gammel sjel.
1: Ja. Mm. Så du synes egentlig at når de andre drev for meg som 16-åring-ting, så var det litt sånn, åh.
0: Ja. Nei, det der, det...
1: Jeg har lyst til å hjem og sette potetene og, og ta oppvasken, liksom.
0: Ja.
1: Hjem og legge min far.
0: Røyka I pipe og være lagt meg nedpå litt. Og så sånn at jeg utkvilt til kveldsnytt.
1: Ja, men dette bra. Det blir interessant å se hva folk føler. Du kan si at du føler deg eldre, du kan si at du føler deg mye yngre, litt yngre eller litt eldre. Eller så kan du si at du føler deg akkurat så gammel som du. Yeah.

0: Det var Frida Amundsen, hjem igjen. Og hvor Frida Våge Amundsen ifra, Sven?
1: Jeg satt og leste om Frida Amundsen her om dagen.
0: Ja.
1: Men det jo Amundsen. De Amundsen jeg kjenner, de fra Hammerfest, så jeg sier det.
0: Oi, oi, oi. Nei, Frida Amundsen, hun ifra Vaksdal.
1: Vaksdal?
0: Ja, og det ved Bergen.
1: Ja.
0: Ja, kan jeg si.
1: Roald Amundsen fra Oslofjorden. Eller han bodde i hvert fall der, da.
0: Ja, nettopp. Ja, for å tro... Ja, det kan jo hende. Det kan hende å være slekt. Når Frida Amundsen født?
1: 1989. 91. 94. 93. 95.
0: Den nede. 96. 91. Nei, den... Åh, du nede.
1: 90.
0: Du har bare ikke sagt akkurat...
1: 92? Jeg født i 92.
0: 92 hun Frida Amundsen født. Hvis oss, nå skal vi jo straks leke hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis jeg skulle... Nå skal jeg forberede en fin en til deg.
1: Ja. Ok, bra.
0: Ikke se på spillista vår.
1: Ok, vent litt.

0: Ja da, Sven, det var Joseph David Keery. Men hvem skjuler seg da bak sitt egentlige navn? Mm. Den artisten der døpt Joseph David Keery, og så må du finne ut hva da artisten.
1: Si det da.
0: Det Joe! Det Jodo. Han her, han har du sett den her litt sånn nye skrekkserien Stranger Things?
1: Nei.
0: Nei, nettopp. Nei, men da vet jo ikke du at
1: jo, jeg har sett sesong 1.
0: Spilles. Jo, men han med i sesong 1. Det han storebroren.
1: Jeg sier meg ingenting.
0: Steve Harrington heter rollefiguren da.
1: Steve Harrington.
0: Nei, men hvis du søker på Joseph David Keery, så kjenner hun helt sikkert at ifra Stranger Things.
1: Det jo det man sier i noen norske dialekter, når du har ringt til Steve.
0: Ja.
1: Steve har ringt han.
0: Ja, Steve har ringt han, ja. Ja, ja, ikke sant?
1: Steve!
0: Det for bra.
1: Jeg tror det seier opp i... Det rundt sånn Bø i Telemark, de sier det.
0: Ja, det det nok. Ja, men da skal du få det reelle spørsmålet i dag. Okay. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Mm, jeg lover å google.
0: Du får nå, ikke med en gang, men okay. Du kan gjøre det etter kvart. Du skal nå få høre døpenavnet, og du skal si meg hva artisten heter. Mm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Maren Holmgren.
1: Mm.
0: Maren Holmgren.
1: Maren Holmgren. Maren Holmgren. Jeg føler jeg har jeg gjør jo veldig ofte når vi sitter og sender musikk på P1.
0: Ja.
1: Hører en fin sang.
0: Ja.
1: Sitter og googler litt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Mm. Finner ofte ut hva det heter i virkeligheten.
0: Ja, ja. Du kan dukke opp noe artig der.
1: Maren Holmgren.
0: Ja.
1: Det jo ikke Bertine Zetlitz.
0: Det det ikke.
1: Det ikke Anne-Grete Preuss.
0: Nei.
1: Det heller ikke Anne-Kat Vestli. Jeg tror ikke det Pink, for hun spilte mist da.
0: Ja.
1: Det heller ikke det ikke Mai?
0: Det ikke Mai, nei. Nei.
1: For hun heter jo... Ikke Mai, hun heter jo ikke Maren. Maren Holmgren. Jeg sier... Tora.
0: Du sier Tora?
1: Ja.
0: Det dessverre feil. Det Oh Blonde.
1: Ja!
0: Det her med hot air balloon.
1: Ja, den fin. Dette har jeg googlet mange ganger. Jeg har sikkert sagt det.
0: Kanskje. På P1.

Ja, det var Charlie XCX og låta Apple. Du husker den kom på den Brett-plata for 2 år siden, da det var en Brett Summer. Og i år har vi hørt en Brett Haaland-sommer, heter vi det? Du, det kanskje vi snakker mer om faktisk, for jeg må pakke sammen og komme ut. Jeg som heter Martha Våga, altså. Jeg takker så hjertelig for følge. Straks min kollega Ellen Flå klar med deilig 90-tallsmusikk her på P1. Frem til det, så skal du få med deg litt Knut Anders Sørum og Rømmer ifrå.

The Murmurs America heter Omer, for å være helt korrekt da. Du hørte Newsak her I programmet 90 på NRK P1. Det altså kun 90-tallets låta I en hel time. Har du et godt tips til en låt til Eberspen? Ja, så ta kontakt I appen

et norsk band, det vi helt sikre på at dette var. Og hvis jeg sier Trondheim, så det et stikkord, og hvis vi sier Dum Dum Boys, så det korrekt svar. Ja da, det var nok mange som tok den, og vi må ha en hel låt fra denne flotte gjengen.

De der sang om Beate, til slutt I den norskspråklige trippelen denne gang. Super Maria før det, dans med meg, sang hun, og bli hos meg, sang Fredrik Domas før det.